0: espacio. Quiero ver para tu piero, quiero tu ritmo. Querías mi boca, tus lágrimas favoritas. Déjame, hasta provocar tus gritos. Aquí eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ласта кас ал гритен ай бандито. Пара кеми селью секал де канчито. Пасиста сесиста суаве псересита. Нас вамас пегандо пакито. А пакито кель енсемес от бока. Кель тус лагерас фаворита. Пасиста сасиста суаве псувиста. Нос вамос пегандо пакито. Пакито аста провокатор тус гритас. Ике оли дес ту апельсино. Деспасито.
1: Я мужик был, я подохну, я мужиком подохну.

0: you.
1: Discover new music at kexp.org.
2: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.
3: Я вас категорически приветствую.
4: Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
5: Ну бля, чё, бля, рот, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля,
6: на пляс, на ван пляс, пляшка папирос, сейчас оболочка, бля, бля, бля, не от пляс, получи бокал, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля,